Uvar iz uvar agas mi prišče, ik mas vlāņo štastavāk. Uz vijāniem kvanto hikšim nevān varas mīlašāk. Alāhēr klātāk na triplēt, nevonenas čūra vrāk. Iz pūlījām haugan vrišķēm, asam desu